0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romper em rei hoje, eu estou na Iosua, distrito anho. Mas se não ruim para canimum.
4: Ele para que moça é hora de ligar. Ni quer lo so tena dorar am kulubale. Mo quer romele mio. Ni mo lepele pa hem pa kon yewi haolia.
5: O piwe ni moretele. Yonye o lelo. Mo husi we hopa yo uma. Ni puka ne kole.
3: Ya. E hopa yo uma. El artur diosi va. En kupu shire yo ya pipi akape ya umutetene. Mi o kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mohano pia no katibakani.
7: Mwenye ni Mohano. Ini rarambela wira atu yo hasiwe la yoja.
3: Mwamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa Mohano mwapenye hopa yo uma.
7: Ayo Mohano. Iyo jasaka sote ne kinape animrerelo so kisive la wiha na iyo jasaka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma nakala ikiti. So wape yu animpento. Tivo tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

0: só cumelhaça, uam pula.
1: Ihali sosheliliwa anopentahu ni muniwa. Evo sisu ilaye na masheshe, mahiku aneta ya matana na mosa, mweri wa agostu mwaka wa 2026. Laka na huna nilosu wela, utumereri wa ashimama, wa mwaka kapahi anaye leti yele ya mapeleni, kwa mieri mitana na mosa sopa cheria. Na vahapari kina kuna suwele wira, onakala velia mawani, unupu weliliwa otukiheri wa mapuro, wuli wa kamirate, wawiriliwa okweheri waka, miteko saya saye kumi anamawani. Ia nisikina timia senroa nyusuwela wampu heruwa laka na hunena, nchukihiwe na kumiheruwa ni Abdul Afai, woka liheruwa omakina ni Mamu Tomari. No pentelakani oniwirian la wa murare lovo. Bondia. Sisa, puwa pirendia ugati wa mitonye rosa reportaje. Nipajereha kahabari ila ensuwe lihawi onakala velia mawani. Onupu wele liwa otoki heri wa mapuro, oli wa kamirete uwiri liwa okwe heri wa kamiteko saa ekumi ana mawani. Jil Tumakina.
2: Otistritu ya onakala veja, wampula, wanikedela, onoro otoki heri wa mapuro, ontun oli wa kamiteko mawani. Vire liwa ka, ukuve heri wa miteko solo liwa ana mawani ale ahonshea, mawanyea. Nromeli honena. Nswedi hiwe ena manli yesumana yela ni musatro o distritu wana kalavelia, Patrisi Mpangai, okati wirawe o shukure kwa muteku, ikulutu sa olevani ni onakonya, o postu administrativu wokovo o shereshere. O hime wawe, Patrisi Mpangai, mukalwe niola wote kiwa ni otukiru mapuro antun uliwaka murete mawani, onire liwa wawi ana mawani ale ahimweria. Weta mikuwa sora kamela wapanya oreta, enakalau o wakuvela, na visiso ya kala yote pa. Nto enata mihiriwa erohiwaka opoma ekani we distritu ya liamono wapahari e provinsia iwampola. Ohimi wawe, Patrisi Mpangai, kivandwa wu opisa, na ve, matuki hiri wapurwene yala, anihaniwa, mapuru, oji wa mrete mawani, vanoroa, wowi mwalano we kumi. Onakala osuwelesha, esheni enirane amuretu ni memo, na ve mukalosheni vanderela wi akaliheriwe atu.
3: Governo ohavo muteko, omvara wenana na wawo opavela orowana ipostu komunitario cha ekumi. Niri apostu komunitario di saude. Para mitreche jotene, chihimpanyanea espiritali ulupale. Wawera, atuala ankala mutechole aloli eke. Kireta iye jimpiera ololi ya mteseole, ololi ya kewewe.
2: Wampanta Mokina, Patrisi Mpangai, orimusatoro distritu wanakala velia. Ohave kela ana mawani olevani ni onakonya. Osherechere, okanle okovo. Wowi, ehinateliha anamwani ayemvene. Okalawi isisa, anoroa, unteri ya maloheruaya, na ve otikera otuli mukaluaya amunuelo, werutu, nakalato, wemutu.
3: Nana nova, chihavo chinirana, jenderla huawe haweha, hata anamane atiana. Yopachera para mpando wa anamane atiana, tile himalehu. O hitalia, ayevale.
2: Yari maswawe, musatoro o distritu wana kalaveja Patrisi Mpangai, o lavlaka, enamanli yesumana yela, na anamawani o levani vamosano na konya, opostu administrativu wokovo o shereshere muhina wa mshukuru wa muteko mpante la mono pahari provinsia iwampola. Usuli hawira o levani no nakonya musatoro o nakala velia Patrisi Mpangai oro meli hawowi vanoro otuki heri wa mapuru wa kandiaya olo liwaka ana mawani wapanya oreta.
1: Mihaso ululuana ni male leo ni sora liha mawani timiha. Sinroho liheriwa olavuliwa, onvane loni, wa maholela amaloka litatini anroayo kalana, ni mkulu pale elapu ahu. Janeti Hortensio.
4: E provinsi ya Wampula, miaha inikusha ya eroihaka pamutuku manoni wa maholela amaloka litatini elapu ahu yotene, enroa oholelua ni mkulu pale elapu ahu, miaha iniluluana ni maleleo, muretele, ni kalelo sora liha mawani. Olavulaka wa mtonyerio ama holela emia emosa ne miloko itana sheshini araru ai localidad sa provincia Wampula Albertino Saidi ohimawi iya miaha so holela e provincia Wampula enrowaya otukiha wohihiaka matuli miaha sa irampa so tukihiwa mirerelo mumbaru wa miteko sana munjene maporo yale ora kamela Albertino Saidi Osulawi ola okatimulu pale woku manela nimkulu pale ela pahu mamosaruni ama holela akinani ai localidad samulapo mahu onireliwa wavereliwa opukiwa mikacha miho ani holela ya ana mawane
5: Majasema de tudo mexa nós aquilo que é a segurança e a tranquilidade pública é que mexe nós porque isso é que traz desenvolvimento Então, um dos desafios que nós vamos discutir com a sua excelência presidente.
4: Duru pale wahiano maleleo. Nimuretele maana ia ininuiha elapo. Ekina niroahu umusweliha mkulupale elapo ahu. Opavela osuwela ikalelo hiyo sounuhira ikulutusahu. Ntukihira ka muretele ni maleleo. Nave ikina mikachami hoseye niholela huwakuta nihiku nivira. So unuhiria mushovo wana mawani ahu.
5: Então tem a situação de infraestruturas, não é? A situação de via de acesso, a situação de serviços básicos. Então são questões que nós vamos colocar lá.
4: Albertino Saidi, namato unuhiria amaholela emia emosa, nimiloko mishishe na araru, ai localidade sa provincia Wampula, okati wa lashiriwawe sakartari ashtadu e segunda feira ye la, arwaka mukwaha wa maputu.
6: Ama holela amiteko sa ekumi wa provincia ya Wampula, to watu meria anamawani aletepi ankala mapuro ote vela ni wapoma, wira ehierieke, uwa muha anamwane eleetiele entumihasiwa mawani mmo, wa mieri mitanamo sa sopa cheria, wakala wii yolika nana waku miheria ikacha miho sa ekumi haya. Habari ila esuilihue anaman liyo kiseria, nemulipa uniwehera samalelio ushiribitali sentrali ya Wampula, pipiana sepesh. Yola na walavula muhinamu esumana entrapeleliwa ya mwilimu nkuni ya leti ya mama atutu yowo. Nrinira ni pachendre ni higu noo pacheria mpaka mahigu matana manli amweru wa agostu oriahu. Pipiana sepesh wukupa nyeria okumela kaninlelo. Mihasova nyihiwa we leti ya mama unamuhiwa umwana wa miere soo pacheria mitana musa wanariwene. Mulipa yolo nguhera samalelio. Ola kihira nilelo ampanta mkena kuira, tuwa murarelo, mama, omwabu mihaka mwanawe, ni ileti ya mapeleni. Wamiyeri mitana msasopa cheria, wanamu ya nilele rutuawe, wakala wira ileti ya la mama, tiokala na sotene, simpavelawe tutu. Uomu kaliha sana mwili awe, wamiyeri siya sopa cheria, itana mosa.
7: La criança nasce nos primeiros três dias, sai leite muito amarelado, pouco sujo, às vezes já castanhado. Então aquele leite é bocadinho conotado aqui na nossa província. Dizem que é leite sujo.
6: Ayari omwana wa mahiku mararu, opa cheria, eni kuma eleti, ekore ya njanu, okati mkina ku ekore ya korosho, enkala ntokoyo hiloka masimutu aweha, masimpanta huo lano, atuanche nani himyo wira kendra yarela, omba hamwana, Ehimwaka wira eleti yohiloka yona narasa ehinda rumba hadutu ntashima manchene ani iriliwa ani tumerua wira eleti yo ahirumeleke ehimbaka tutuwaya ntoni mpavela huwatu kulamuru anamawani tepi tepi ashimama wira elete neyo eleti mosa yote pasha okana murarelo umba hadutu asueli anihana eleti ya woru Kala wira eni rwani yoli ya sotene tutu unitunawe ni amwaka eni musivelasha. Wa mahiku ya la opa cheria ona ya riwene. Ntawaiyela eni mkalihera tutu wa mpanda mwili yawe ni hatapa hii wa mamola.
7: Nos primeiros dias de vida toma imunidade muito sensível. Então, a partir daquele colostro, a mãe também passa imunidade para o bebê.
6: Pia na sepesh, ola kihera nilelo wira, ele tie la mama. Omwa muha mwana we, tia murare loto. Wamukala mama yola, ntoko sinilagi heri awe.
7: Porque ele ajuda a contrair o útero, né? A mulher nasce.
6: Ntoyela, eni mkali heri ya mama. Wanrupo na wanoyara, nto mama ola, onamalia ni mwera tutula. Wantune ya, omwa muhaka, ni wani mkali heri ya, okali hasana, wanrupo na, ni wani vukulela, oehe ya sakawepo miao injene, Mwaha, wele tira ni vaha watu utuwawe. Na vesisa wani kumela murarlo mulu pale watu utula. Wakati yole onamu hiwawe. Wankumela nta murarlo mulu pale wa mwili wa mama. Mwela katu utuwawe.
7: Tanto para o psicológico do bebê, que é aquele vínculo, aquela confiança que a mãe vai transmitindo na hora da amamentação.
6: Mulipa Onguera Samalelio, o Hospital Central de Wampula, Pipiana Sepish, a Suilihaka, o Tuneia Mieri, Soma Mihaka Tutu, Nilete a Mapele Nio Mamawe, e Mukalihasana, Ue Kumiawe, Tutu Yola.
1: Habari nromali hera nlaka na tila enruhi wani Janeti Ortensiu onsuwe liha awi. Ama holela emunisipi ya wampula anipapela wakuviha miteko. Wakandia ya opa jiriha emergatu ya ihopa opelenezi niku na nitape liwe poma ya wampula ni hakumbo pia.
4: Maholela emunisipi ya poma ya wampula Luishi Gira. Ohemereria opoheria iveruaka miteko wa ikanelo wa wakuvihi wavo. Wireliwa ka opacherihiwa urumeliwa epasari ya ihopa obelenenzi. Ohakumve otapeliwa ya kamiloko itana pili sepoma wampula. Onikela ovriheliwa mahiku ya taka miloko mili ni maili mweri ola ndiahu. Luishi Gira, ohimawi omuta ola sinsinsiwa miteko. So kiseria mtoko oheliwa pave maporo yale opintariwa epasari ela ni orahereliwa ibanka wi alipa anuwira anakoso epasari neela. Anonela orera miteko saya ni onakala opuro anjene onasivelaya. Wamolumo amahole la ola osu ilawi epasari ela wakala opuro onikela otukihiwaka ejelu enireliwa osukiwa ihopa ni enama mukalelo onireliwa wavereliwa muteko amuavano.
8: Estamos preparados para a sua inauguração. Agora estamos a fazer, são as vias de acesso, em que ainda esta tarde já começaram a pavimentar estas vias para ver se até dia 14, 15 temos tudo após para a abertura do mercado.
4: Nihito kiha opajeriha miteko se pasariela, vano onheluwa pave mapureala, we nona mahikuyala mulokoni masheshe niroahu opajeriha epasariela, murelo ola wajelu. Hiyo niroa waka wa amota ajinka. Wiya wa atumeke ejelu neisapo yoku wala. Arweke adu mihereke anipavela. Ola mukalelo. Owapo njiha muteko amuavano ahun. Ejelu njene enipanya ne yawo. Nipavela wakalihere amuavano. Na kawela ka amota. We anatumiha ejelu yela. Epoma yotene wampula.
8: Então queremos dar essa oportunidade à juventude, vamos entregar motos, vamos entregar meios para eles poderem também revender o mesmo gelo aqui na cidade de Nampula.
4: O Kulupale é o município de Wampula, Luishi Gira. O solihaka osinsiwa miteko osora hererua epasari ya ihopa obelenenzi. Ela keliliwe opajerihiwa mahiku ya taka mloko ni masheshe mweri yola ndiahun.
1: Ni oshkurlani batani Janet Ortensiu. Na vesisa, kiavote hanle waikanle oshkurlani, epole avanha nyuyoka mpantu wala sokumela sawampula, ni himia evo sisu ila, ye na masheshe, mahiku anetaya, matana mmosa mweri wa agostu, mwaka wa dojmili ivintsesh. Kwa herini.
0: Sokumela sawampula.
9: A vovó está a cozinhar hoje.
10: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
11: mais vida.
10: Mais sabor,
11: mais vida.
10: E tanto amor.
12: Mas eu quero render no porola. Eu quero romelir heo e eu tana e osso ao distrito anho. Mas eu não sou em paracanimu.
13: Ele para que moça é hora de ligar. Nem quero lo sou tana dorada mkulupale. Eu quero romelir meio. Ni mulipele bahe mpaka njiwi haolia.
14: Upiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusi wa ehopa yowuma. Ndipuka nekole.
12: Ya. Yeah. Ehopa yowuma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umutete ni. Miokirene mwana. tani apenge
11: pipi mohano piano ka tbakhani
15: mwenye ni mohano ini roromela wira athu yo hasiwela yoja
12: mwamuthiana mtoto pelwaka ola muhusi wote pasha orera mio tonkwa ko ja wiha kiwale wira tinyo mohano mwape hopa yo uma
15: ayo mohano iyo ya saka sote ne kinape ani mrerelo so kisivela wiha na iyo ya saka so siva siva mrerelo saikumi ni soko ya upanya ntoko ehopa yo uma nakala ekiti so wape iwa ni mpento tivo tisote pa osiva
12: kinona wira ayo mukulu pale kinona wira pipula okale twemo sa yulu pale ina shuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilopa na ahu, ashitia na ahu. Na anama na ahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
11: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
16: Mukure hopa yooma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Kosiva vanchene, okala vanchene, ni mpento.

0: Radio Msambiki mushundu mawe wampula. Owo nikumi heremete kosoma maproni ma 392 metros onda media. E frequenza yoli canela maproni ma 765 kule siglo kule segundo. FM 90.0. O Mayaya 90.3. Wangojo 89.5. O Malemo 87.6. O Shoke Chumaro 88.5 MHz. O internet ne www.rm.co.mz. Ihali so wila muniwe ihali sa makuvani. O katula ni ntukulele mteko sanulu mwane maku wa mradi mwanyu. Mpanta wanenli. Ema karipi ya na mashache. Olelo mahiku waneta matanna masa mweri wa agosto mwaka wa 2026. Miteko iya o central tekinika iwe zikaliliwe ni Graciano de Rosario. Mio kindri wa rajapa sana kiriwa mikrofoni ba. Wale kala wa mnotu mmosanu usu ninkelo mwitana Abdulia Fai. Mwira kumire situki hawe muhinama nlaka na soku melasawa mpula mpanta wanenli. Na uriana seyo, na kale kene masipa huovrikana saa vane la mstudio, mpako kati wa kwatiro ora ya makari. E kwatiro ora ya makari pini nkela wiwe ihabari na ashiri kwa maputu. E rewa otanla na waya, napo hereke nukumirakani mtako sao sana koso, ni vane laka, ntekulaka, mstudio. Okati wa esinko ora ya makari pini nkela wukumirani ihabari na ashiri kwa maputu. Ere wotala ni waya ndrowe na hele no kumhereni laka na shina mane wakati vankela aro mala laka nena na uriene kama sipo anwa mawani ese zora yo hiu kati wa ihabari ere na mala uriene ihabari sene seyo nerowe kena mtu kule karami uere ni vane leke nana munchene na kuhaka inamuna siviri heliaya hata nisiniviri helaya ena mashishini no pentelanu ni uriene la wasore ra. Okatula ba aniwiriana ekutarea saka murutoni maya muluku ava hechikali ebone aniwiriana la etaka mkwa hola ya kuve weta ni ukali mkwa hama ngorera ni wawarerela anampia ruwampula epomure pama anamutukula ru eriemi sena na hupinelo masini nilima leli wane misore hinde era wiwanyea wa provinsi wa mpula pavanto no kwanyi hera iwora taro samakari pula soli kanasene
1: Radio Msambika Nampula
0: Mushuri kaka Abdulia Fai ulika nili wawiro nikumi resitu kihawe batardi.
2: Soku melasa wampula.
3: Buatardi mbatani Rajapa Sani, wege kainan lakana soku melasa wampula mpantra ya wanenli. Nihimia olelova, inamashishe mahiku aneta ya matana mosa mweri wa agostu mwaka wa 2026. Walagana hune nao nroa huria nila, opata we postu emosa emutubi hakombu shtive liwa poma ya mpula evo sisu yolelo vava. Na vihabari kini kuna ure nilewi, mwala ni weheria samitengeso wa provinsia ya mpula, towa kiheria weheri waka irampa, sesi nkwe heria mapiri waya mwapuro wa miruerio. Ia nisikina, timesi nroa nyisuela wampu heri wanlaga na hunena, na soku melasa wampula seshe kuwela itukihiwe na kumihiri wa ni Abudulia Fai, woka liheri wa omakida ni Rosari wa Angelu, na wapenda lakani uniwire ni la wa murare lovo, boa tarde. Na vesi sapu wa pirendia wakati wa mitonye rosa reportaje. Nipajari hakela ensue liha opata wa epostu mosa kompustive li evo sisu yena mashela. Epostu emosa emutumiha kompustive li iyo opata evo sisu yena mashela wa venita Eduardo Montelani wa poma yuampula. Ipompa sopi li simutumiha kompustive li sehanle edurene. Na vema pompero no pia opuro yowo kamuendro wa malamali ha mpanta munchene wa ikaruma so pompa niwe yuo. Radi Msambiki osuwe la opuru wane yowo. Wira na ve, ekolomolenle, opata wepompa ele, muhamgugu tamosa wa minipazi. Yola na ve, akunshe matonka apalashtiku, muhina, na ve wakati, wahili wa kompustive li matonka memo, kikumelaka, opata weno. Wakati wa lavula we, oholo wana malelere ya habari, miami hupi ama pompero. sensabi wampula abili ushinai olag herawi akelawo heriwa inamu na sivarenliaya yolika nokala moro olonriwa shama aperta ohimi awe abili ushinai atuki hiwa makuru ouran hiwa okuma na mapompero polisa republika Mosambiki ana matokosa mihasa kirimi munisipiu yala nave andwa ekomala kamuteko wopavela osuwelesha irihanshe
4: porque chama de aberta porque no mesmo nas bombas de combustível praticamente nós já encontramos uma viatura
3: eniha neliwani chama aperta mahawawi nenne kwaya wa bombani mukukuta masimpua okunshene matronka a combustível na tumereria hu ashine ne ai bomba sei yewira ha yeke amavano erumela kama tronka wira amuhelemo gasolina
4: os proprietários das bombas de combustível para que não deixem os jovens que vêm adquirir combustível em galões.
3: Governador Awampula Eduardo Abdulla ait magala opura yole we post yele entumhio combustível evinye na votumereria otokosiwa mahola wakandia ya osweliwa.
5: Então era preciso junto com eles chamar a procuradoria também verificar nas câmaras
3: quantuna ya owihana amaholela alitokosa miha wakandia ya owihiwa mukamerani etuyirihe okala wira wanihimwa thwava wira arna mota ahleli wa gasolina masi wohitipiha mota pompero nave arivavo ni masi ikumelele okwa mutu sipapaharanye ikaruma wahale ovariwaka muteko ni amahole la anitokosa ekwa herke ni muteko haya ni yale animutumiha gasolina murampani ni nokwa herani muteko ahu wawetelela
5: de caçarmos estes que vendem combustíveis na rua. Vamos continuar a operar, não vamos desanimar.
3: Governador Awampula Eduardo Abdulla ahiaka mutumererio woto kosiwa wamaholila mbaramite kosea soto kosa wakaliaya wola kiheria etuiri hanshe opata wayawe pompa ele emutumiha kampushtiveli evo sisu ya na mashela wapoma Iwampula ekushiri haka onyanyea we pompa ele otene na ve woi kwa mutu. Rajapa sani otapule habarila ensuli hawi
0: mara we governadore wa provinsi Wampula ba Nazira Abdulla uhimi ya oteli wa mremani namu na idistritu sa Omalema Mgovola olardi sito nyendriaya variari bemteko sohi ya nasa solu luwana ni wale ilihaka anamunchene seyo sinire liwa okaliheri waka osoma walwene. Nazira Abdulla asweli hamolu mwala enamara ryogu zera sumana ela vila yonamitili edistritu ya Omgovola wakati ba mali heriwa ya mtu kumano mmosa, yogo wire liwa owe heriwa, muinama ikalelo sohi ya nasa, solu luwana ni kalelo seti heriwa ya, miteko iye sinire liwa okali heriwa, osoma walwene. Mwara wa governador wa provinsi Wampula ba Nazira Abdulla, osweli hawira, noho lela pahi wa ntiti miho, ovaraka mteko nana mawani, vamosani okala nweroho yo okali heriana, ikalelo ya tisintuna okwe heria unu heria kamrerelu wana mawane.
6: Saibam que cada adulto alfabetizado constitui uma vitória para a família, para a comunidade.
0: Msuele wera kutanikurunle ni shutihiwa mhino wa masomelo atu alwene vaniru hela mrerelu mwinchi pale wa amusi nakalaka muteteni e provincia nakalaka e Mosambiki la yoteni nyuwano matu mkanleva. Musuwele wira, miteko ososo maatu alwene, siniruhe la mashanki homalu pale, eprovinsi yao. Miteko simosa simpane la otatara vanchi pale, eprovinsi yao. Kalelu, hiyo ba, ni nkuma ba mtuku manoni ba, ni miteko mulu pale, wotarataraka, miteko seyeya ososo maka atu alwene. Bavo, ikuhasi kina akwene, nituna huwa hela kampuwa amuavano. Miteko situkiheriwe kumelo mwaka wa 2021, uruwa mwaka wa 2029. Nihana ninuhere ya kamiteko iye sabajma. Nihana ninuhere ya kamiteko iye samajma. Edistritu so tene, siso eshikole mosa, no puro mosa okalosu mihiwaka atu alwene.
6: Di un conselho de escola, un centro de alfabetização e educação de adultos.
0: Yari maswawe mwara wa governador wa provinsi Wampula ba Nazira Abdulla.
3: E konselio empresariali wa provinsi ya Wampula ama holelaya towaji heri ya otunea uweheriwa irampasa provinsi ya Wampula wakandia wako heraka malovo liyo samirerlo samata ikumihiwa kamiteteye onduwe riwa yao irohiwa kamaruma siya nakala mapuro muntumihiwa yamu. De Lupa Mela, a Conselho Empresarial da província de Wampula, o Ala Guerra Wira, Muhammad Ulupa Lesha, onde passa o Tigreira Otuli, Matumiheriwo, Mirarlo Seio, a província de Wampula, o Gatimunjene, Muhawai Kalelo, Sairampa, Tepie, Sanyanywe, Namanankaya Avinre. Mwanankaya dikeleti ni juti, ta mwanankaya harero waka melashaya provinsia ya Wampula, ekumelo mweru wapacheria mpaka mweru wa marsu ovinre. Ni ipula inche ni harero rupa mutanova, hirero nave onyanya sa irampa, tepio irampa se yeso wapatiwa. Umahayola, uokushiririha, uele iliwa wa merero sinche ne salimi mata, tepitepio mjete se yesi nruiriwa yawo. Wahinkwe herea, malovo liwa mirerlo seio, irohiwa ka o mercado.
7: Este é problema que, como grupo, tanto CTA e CEP, temos estado em contato com o governo local.
3: Yo la mkachamiho, ntokone nukuru, na CTA, e CEP, anikala naya mevanelo, wakuto oka tenu governo, uirliwa ka opitu kushua, iketelo saya, Samiala no wampanta to, warampa, nwanukumela wakuleliwa ore ravo, sekalia hu osuela, wakala mwaha, wore hiru irampa seyo, ni apala noyala, anu kumiheri ya murarelo, wakandia ya, woku wehera kulevuli wawaya, mirerelo mpaka okati, ni opuro wutu miha, walimi ahu, wumto nyere o distritu, koreere muruerio. Ni miha sinikala sana, ni rampa siniloko luliwa.
7: Tanto, há muita produção, como podemos dar exemplo de Ribau, há muita produção lá nas zonas rurais. E depois, com a situação a melhorar, as estradas a serem mexidas, aquela produção vem para as zonas urbanas com maior facilidade.
3: De Lupa Mela, Moça Moça, a Apulela Wansina na Conselho Empresarial da província de Wampula, a Lavulaka, o Wari Rihamirima, Alipa Muhaku, a Nguheria Oni Rampa, Sireheriwene, Okuma opuro riaya, mpaka, omata onruweriwa yao mirarelo seyo, woro hama arumasia, nakalopuro ontumihiwa yao. Otinke vara japwa sani, mkwa haolani habari kena kuu, ela nsueli hawa himakawi.
0: Ama hulela mwi wanano wa Sintu Jidi wa province wa Mpula, akali hela ni msuruku onipieria imilia uishesha metikao. Msuruku uo, onireli wawira otekaniwe isala pelesi nisomwa. Vamosani e bloco administrativo. Escola primaria ya onaheni u. E posto administrativo ya onamiko povapome wa Mpula. Msuru kule. Owera nenye mwaha wa mkali herio. Wukuma elapo ya walemanya. Variari vamkipito mmosa unitani wa Dwing. Wamuiwa nano wa Santu Jidiu. Vanilipeleli wa wera msuru kule okali heriwe. Wera sitekiwe isala iye pele onaheni. Mpaka mweru wa Dezemburu wa mwaka yola imalihiwe, wera mwahiyo, anashikole na somamu. Ulavlaka ni hiku na apachari hiwaya otekiwa isala ye. Musataro e distritu wa Mpula ba Edelvina Fevereiru. Ahisu liha wera, mutoke lole o wera neyemu hawawika nyanyawaya ama holela guvernu. Wotu kiheriaka ikalelo, sinikwe heria agunu heriaka, variari vemteko soso mampantula. Edelvina Fevereiru. Wakati ole ahewu mpereria alipo arumwale wera eteke. Wili piha ovaramteko, numaliha wakati wiwananiwe.
8: São cerca de 1200 crianças que vão sair ao ar livre.
0: Asome opieraka ekonto mosa ni mia pili. Yawo ankela okuma vanlaka ni asomaya aroko soma msala. Hiyo vane mpavela wa shukurela vanchipale ama horela mwiwanano wa Santu Jidiu variari wa mkali heri ola. Hiyo vane mvekela wera okati ola wiwihani wola o hivikane otariheliwe. Vama himwa wera inomali hiwa mpaka mweri wa November. Ni hiyo ni mweherela wera ekumele ya mweri owo. Anashikola evolue musala ehitikele to okilati vamankani. Hiyo kinipacheri he oteke shikoleela.
8: Ate November. Nós vamos sentar nas salas de aulas e não vamos sentar por baixo de mangueira.
0: Yari maswawe musaturo e distrito Wampula, Edelvina Fevereiro. Vano, namato nyiheria amuiwa nenu wasandu ejidi Wampula va, Ameriku Sardinia. Ahiru romeli hawira, muiwa nenu onihole lawe, Onoro paheria okalihere na kanama holela a governo mpantula. Muhina wola leria kanivunu heria ka. Meteko soso mwa provincia.
9: Não lançamos apenas a primeira pedra de edifício. Lançamos uma pedra de esperança.
0: Hiano kina anlenlu kuno pacheria nere la kempela. Na anlenlu kuno pacheria nere la kamruro melu umiholi. Woiwa hereria ni woro romela. Mkinawa mtoke luwae umiholi. Anamane. Asomi. Mihimia mpantola. Hiyo va, nonsuwa la wera osoma. Wokala no ikurusinchi pale. Sikalowe rumala maliha ohawa. Olale heria mreteli. Vamosa ni gunu heria ipiro. Salantuno yari waka.
9: Promover a paz e criar oportunidades para as novas gerações.
0: Yari maswawe na matonyi heria mui wanano wa sanzi jidi wampula va. Ameriku Sardinia. Ulablaka okati va apacheri hiwaya otekiwa isala pili. Vamosa ni bloku administrativu. Ishkola ya masomelo opacheria onaheni. Vapome wampula.
3: Hapari ndo mali hera laka na nasoku melasa wampula seshe kuwela. Tiyokuma onakala velia ensuweli haupu wele liwa ukuveheriwa meteko sekumi mawani. Jil Tumakina.
10: O distritu ya onakala velia wampula wanikelela onoro tukiheriwa mapuro ontunolio kamitaiko mawani. Vireliwa ka ukuveheriwa miteko solo liwa ana mawani ale ahonshea mawanyea. Nromeli honena. Nsweli hiwe enamanli yesumana yela ni musatro o distritu wana kalavelia Patrisi Mpangai okati wirawe oshukure kwa muteko ikulutu sa olevani ni onakonya opostu administrativu wokovo osherechere. Ohime wawe Patrisi Mpangai mukandwe niola wote kiwa ni otukiru mapuro antun ujiwaka murete mawani. Onireliwa wawi ana mawani ale ahingweria. Weta miku hasora kamela wapanya oreta enakalau o wakuvela na visiso ya kalayote pa. Nto enata mihiriwa erohiwaka opoma ekani we distritu ya liamono wapahari e provincia ya Wampola. Ohimi wawe Patrisi Mpangai kivandwa wu opisa na ve matuki hiri wapurwene yala anihaniwa mapuru oji wa mrete mawani vanoroa wawi mwalanwe kumi. Onakala osuwelesha, esheni enirane amurete ni memo, na eve mokalosheni vanderela wi akaliheriwe atu.
11: Governo ohabo muteko, omvara wenana na wabo opavela orowana ipostu komunitario cha ekumi. Niri apostu komunitario de saude. Para mitreche jotene, chihimpanyanea espiritali ulupale. Wawera, atuala ankala mutete ole aloli eke. Kireta iye jimpiera ololi ya mteteole, ololi ya kewewe.
10: Wampanta Mukina, Patrisi Mpangai, orimosatoro distritu wanakalavelia. Ohave kela ana mawani olevani ni onakonya. Oshereshere, okanle okovo, wowi ehinateli ha anamwani ayemveni. Okalawi isisa, anoroa, unteri ya malohiruaya, na ve otikera utuli mukaluaya amunuelo, werutu, nakalato, wemutu.
11: Nana nova, chihavo chinirana, jenderla huawe hawa, hata anamane atiana. Yopachera para mpanto wa anamane atiana, tile himalehu. Ohitelia, ayevale.
10: Yari maswawe, musatoro o distritu wana kalavelia Patrisi Mpangai, olavlaka enamanli yesumana yela. Nana mawani olevani vamosano na konya, opostu administrativu wokovo osherashere muhina wa mshukuru wa muteko mpante la mono pahari provincia ya Wampola. Usuli hawira olevani nona konya musatoro onakalavelia Patrisi Mpangai, oro meli hawowi vanoro otukiheri wa mapuru wa kandiaya ololiwaka ana mawani wapanya oreta.
3: Ni hoshukurulani mbatani Jil Tumakina. Na visisa, kia wate hanle wa ikanle wa shukurlani, epole ya vaha nyuyoka nlaka na nasoku melasa wa mpula. Seshe kuwela, itukihue kumiheruwa ni Abuduli Afai, woka liheruwa omakina ni Nerozari wa Njelu. Nlaka nikina ku omelo okatiwe Terezora. Pwa herini.
2: Soku melasa wa mpula.
0: Abdulia Fai, nioshkulani maha, wontu kiheria mnikumheria, lakana nasoku melasa wa ampula, emakare pila ya elamajije. Vasya vasya, na kumasahu ana munjene, niraka ihali sowila, ihali sammakuvani. Okala wiria, okala varie, ihali sihina pieria. Kaitu niruwa wira, nina anaba kera nila, alabili hetu nina anaba, erokala tonera sae, erokala hewetela sana. Walali iliwesi sowilwa, nyuma panyatupa hima alabili hege, ma alabili hege. Etu ye no, enimu iraya, empavela anyo. Ini nyake tu iyo. Umakela kuli labili hapa hii. Nari hali ye. Mokumi. Nakala weyo wira wetaka. Ohina sive liwa wala vili hatu. Wahisu walele. Omale lopanya yota kaloholo nro wawe. Mahawo we atwala ntuno omowe haka.
12: No atimwa perdere.
0: Masiwaro kala wewa hako hehali. Ya molela yorera hata yona nara weyo oholo yonro wawo.
13: Tokela, ikano tokela.
0: Bani mpanya ni aniwara tarusa makari pili minutu mlokoni mitanami chuchu. Akunya nira 15 ora jizanovi minutu. Miteko hii atisanulu mwona emakuwa. Nindro wahu mpaka sezora yo hiu. Minutu mlokoni mitanu. Mtokoni ni himiahu wapajarani. Inamu na bankela weta miteko sahu ya.

0: Ràdio Sambica, Nampula.
1: RM. 5 hora ya makari per minuto mitan namma san hinatu wi walla kana namane. Ni reni iwa kamita ko sa musa na koso.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: e tanto amor.
5: Mas se mukiru hendle no porola, mukiru romelin heo ya yota na yoswa distrito anyo. Mas se nruye mparaka ni mu.
2: Ele para que moça é hora de liwa. Ni ikere lo so tena dorara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi haolia.
6: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusi wa ehopa yo uma. Ndipuka nekole.
5: Ya. Ehopa yo uma. Ela tiritio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana. Tani apenye.
7: Pipi. Mwakala upia no katibakani.
8: Mwenye ni muhano, ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
5: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
8: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrere loo so kisivela wiha na yoja saka so siva siva. Mirele lo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
5: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele lo sosiva. Ntoko iya, ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
7: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
9: Mukure hopa yooma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
3: Maisabo,
4: maisviga,
10: itanto mu.
4: Maisviga.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: E tanto amor.
8: Ah, não é só no era só solaca. Se não amar de haro outro que aí hoje a sair o ui, o que já só se cola.
11: Musi wa macho ole woki sivela.
12: Mio kempavela macho otene.
11: Sai sai vavo. Eo kwa hike kai. Mio tokimpavela macho otene.
8: Mwe kutakutease. Owe ganyo mnoro kala no macho ilo oli kana wa macho.
11: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, bantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumunua.
8: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, wantune ya uja uratene, muhawa we, awo, animunua.
11: Mas asarusi, arinaikuruba kani, obirikana, admira, voashilo pana, tivo, kibantuniesha, oja vanchene.
7: Mwanaka, muhimibitu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onini suwe loratene, wira, akiena, pamosa mosaruta ikuru, sembirikana pahi, ikalelo saya.
8: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni matelo kore roka wana, maache ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha ikuru, ni otu ilia shiwa murima.
11: Shuni yari ondi suolo ratene, owo mpela pahe maache otene, maha wira na milili.
12: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mia, kihiwera kawiwe haweha.
8: Kuba omboli weta lancho konla. Mulo kwa nana kala mutiyana.
13: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokoya, ni mukalote iliwa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Mashvida,
3: maisabo,
4: mashvida.
1: Wopie reria, okati wa amiravo.

0: Hola Kiheria, etu iri hanshe, opata wa yawe pompa ele emutubiha kampushtiveli, evo sisu enama sheela, wapoma iwampula, ekushiri haka, onyanyea, we pompa ele otene, na ve uoi kwa mutu.
1: Nichone nroa uniasa, aholili o guverno, pobuchanima yo kavihera, anachukula, maha, uonchere ya numuru, na atu, anuheya ulia mirete, ni ukwa watu latu, wagaive sida, ile iprovinsi ele. Mwapara Maria Fazenda
2: Bukalo owo ori wokupanya ya vanjene antokoledi henra ye muholi a e consiglio provinciale di combata wakai vesida yowo inrewira iwo ori otikeli ha mutuli ikuru sa epoma vokwela owanano ni ereta eyo antokovanhimwa ya ma machelo a atu ani lama ni erata ya sida o provincia yoniasa aho kwa opiera 330 mutanova yale anlamani mamuku onakumiha erata ya sida ansome duwaya onone ya wi mwayawo 9% eri ashinamane ayaka saya sohi piera mlokoni itaniraro idistritu yolago omarupa omikanyelash omauwa ni omandimba Rima puro mwemo atu anchene ahierenrayamo uura mureche ni mapurweni yao ahuokwamo atu anchene. Mutokwene onibwehera sa e gabinete ya owanano ni ereta ya sida o provincia yoniasa Ilario Kambeni onona wira. Mahawa ohierera uura mureto na jajiriha mahiku aokume anukumelela atu anchene anikwa o provincia no.
3: No total, estamos a dizer que foram testadas 370.007 e testes...
2: Não, não, na lacanheira, a roupa, a ni, quaha 375, ni maiawo, a calamo, a xinamane, a nchene. Maisana, na lempa huyari, 9.600, yawo iso na inhale, mpanta, wa... Mwanyungu owo Niva hiyo nini varihaka mteko ya wini pihe masu Mapuru omotene Wale lihera modi pihera Anama wani otene Wi Ehina iherera uria mureche Nave Wawimu kalo owo nina nchukurusha Vanchene Hiyo nina Kwanya wabahama kihero Ampantra wayogo atu Enarumela Ya wi ya kumana ka mlopa na nimtiana ehiva lihaneke manyunku na kumiha ereta ya sida.
3: Que são as mensagens de sensibilização na distribuição dos preservativos para ver se podemos reduzir exatamente estes números.
2: Tapulende masu a Hilário Kambeni, secretário executivo ao Conselho de Combate ao HIV Sida o província Yoniasa. Andeli heraka sawajela na atu anikwa ni mikalo sa ereta ya HIV Sida. Mapuru yala a elapo. Ukumelela oniasa Maria Fazenda.
1: Ukabu Delgado, ya pari chona anano, chino hima chira, ureta wagai vesida, chantika chiemeri sita chopa chira mwaka onantano, chino tonka ukalana ureta asila mwane, vamuchana amirabo, okuma iaka kumi, mpaka iaka kumi na chiseche ya relo, ila itafauti ila, inawati kiniha, Aholili onduta wokumi kamana kanuchuwelela isiani inerhiha mpanta wasila mwane ale apwenyaka ula uretola. Iapare chiemachie nani ukuna yeli ntekona wankutano ni washirini wa provincia unawaweha makalilo wokumi mpanta woreta chinobahani ya murarwani ni agaive sida chinohima chawira miari sita chopa charamaka unantano. Ahante kachia atu ovikana 1029 unanano ni porcentu mocha wea lala anachia asilamwane weaka kumi mpaka iaka kumi na chiseche ya relo itu ikinaku inatiki niha aholili onduta wokumi uri upahiriraka ukala ula uretula ni apari chikinaku chinohima chawira i porcentu tanucha asana ayari meri sita chopa chiramaka yola wonantano ayari ya ni iviru yota tusira Ureta usida. Ureta wagaive sida. Inacho, unaona nia ipursentu tano. Itu inotiki niha. Nireta chikinaku. Chinovaha nia mura ruwani. Woto nyira.

0: mwaka atu 1029 nuwa imia 721 nina umia risita. Itu inonite kini ha ureta nina wasi la mwane wayaka kumi ni kumi na chiseche ya relo woto nyera ipursenti moja. Mwalumu amashidu sabuni kale holili o provincia onrita wo kumiuka Delgado olumacheka wankutano ni woshirini wo provincia wo komite inawawea makalelo wo kumi ina uprograma chora tachi na uravulihani ya murarwani ni agai vesida ikichenrena ni huko na eli ntekona isida diva pempa waria ya holili omade istritu onrita wo kumi na san social matotro ni mitonko manelo chonrita wo kumi na atu akina ku ni nruwa hii provincia yu Zambezia idistritu yona maroi ianti kacha wuku wacha ureta wa malaria itu inotonyira utumiria sana matavi anonimachira ulumia ni senjema Nusha Rodriguez mwoni mwapara
1: epoma ya wana maroi e provincia va Zambezia enarua erepelaka uvukua wa miahasa irecha sana ise kuantuano lapeli wapama mulapa watu pusi epache nraye ya kela epoma ya wana marui erepenle pahimia ha imilia o kumina tanu serecha ela ya naisekua ya panapani wakani eaka ele evenre aiwa ya repelwe miaha sapo havo imilia o makumararu muselo walale iwa metipo saradi Mosambiki ni Bove Rafael muhola ni kuru na meteko saikarari atiana niloko epoma ya wana marui
2: ateo primer semestre tuwa falare de junho só apenas de
1: forma locha ya mweri waneta na moha ntoko mweri na kontara na panapani haka ni repenla hum so vukua na locha towi na hirepela miya hai milia o makumara rusere chene yela ya naisikua mieri mitanu na moha na wehaka mpake lukuluku yela inera saje laka ovukua neche la mkumi na tanu eaka ele evinre na hirepela miaha sapwa havo imiga umasala mili sere chene yela na locha mikuma so hiana hiana na panapani ha ni mikuma sepa o maela nto na panapani haka eakele na ipanya imilia u masana mili sachu ya repeli wentoko ya arnunu na isiku ya ola eaka ela yovukua mpake lukuluku yela neche la sana ni moha ni makuma tanuna sese ne menlahu bani nchono rapela ui ni panye sana ni moha ni makuma sese
2: zirmus ate aproximadamente a 140 casos por mil habitantes para ao final deste ano e esse aqui é a nossa.
1: Ntapulela kama su amuholi anikuru na miteko saikarari atiana niloko epoma ya wana maroi. Bove Rafael, olocha twariki uimiaha ihase ere mvukua ya husiha ananloko olapela pama mulapa watu posi.
2: Tamja falare, da area de saúde de Mudini e uma par da área de saúde de Marea, que tem o Rio de Congo.
1: Na locha samikuma meli, o Mudini ni o Marea.
2: Mas eu penso que...
1: Ona vira bom hiche li Congo. Maburo arivobo ana mamesa waja. Achu anache lokusa milapa ena totana. Tiva avanto governo, upu enleye ochincha makalo paka mulapa yola. Mulapa ole, wakaiwa, wanate polipa, hiwakuba wakua. Eaka ela, nikangwa ahum, milapa sovea, sihilimpesha. Tiva ava, ahingwera ayo kusa wi, ana mesano. E pakiwe wi achu enakone lamo.
2: Kumaje leves, então é mais para uso e depois também não permite a entrada do próprio mosquito dentro.
1: Na tapule lama su amuholi anikuru na miteko saikarari atiana niloko epoma ya wana marui. Nakuma vachuwabo, Nusha Rodriguez.
0: Nijoni nruata uzambezi ya wongo. Mwaka yola wonantano inahala ukalana isentru walatu na maporo machise wavahera maulumo nuhimajia ikirine chopa ankelelia asila mwane mwapara Nusha Rodriguez.
1: Guverne lapo ya Mosambiki atane ni kuru na ilapo saatane inalapela vamuhaya kavira ka anamwane ya kiheraka opuchi wa waya ena ngihera ohula mapuro masese mashani we achu ena lokuhamia ha so opuchi wa wana miravo moselo wala leiwani Ermine Gildo Rafael ona kulila muteko yola wa kihera anamwene mwela po yo Mosambiki alochalaka mitipo saradi Mosambiki moholi ola ahi wi epacheri hwe miteko iha ya kenle mukavihero waila paso kwapela satane inalapela vamuha ya kavihera ka anamwene nave anchuna wakira anamwene ni miaha sa orarusiwa opuchiwa oteli hiwa yemve ni miaha so tene inakusiha anamwene ohihusera Nera rovinre na hulu wa mpuro mushani mwepoma ya vachua we provinsi ya Vazambezia. Aiwe lukuluku yela enere reheri wakato mapuro mashani mwe provinsi ya Wanga.
3: O impacto é que temos conseguido fazer um melhor atendimento a nível nacional. Fakt kera un poco difícil que
1: ve Muteko, ona haruni kwe hiraka o varra mia haseiha mwela poyo tene. Wona wi wana lekele ya na rahu muteko la pahimwe provincia yo Maputo. No kala na muteko la Maputo o Cabo Delgado. Vano wanera rutula na hula huva chua po vava. Wanesese nupo elo hula mwe provincia ya Wampula. Ea kene yela.
3: Enampula. Tanto kwarto oficialmente inda no salansa. Ainda este ano.
1: Na tapule la masu Ermine Gildo Rafael. Ona kulila nikuru na kavihera miaha sa opuchi wa wana mwene mwela poyela. Eweri hiha, aiwa mieri mitana moha ivinrese ya kela. Solo kuhiwa miaha sa apu havo imili ya umeli sa tane sa ohoshi wa wana mwene mwe provinsi ya Vazambezia. Akulela kamwaha ola mwara sekretari provinsi ya Vazambezia noe miamushini. Olocha ariki, nari nikuru na weto, nera sirepela kamia hasa ihasa opuchi wa wana miravo.
4: Ao assinarmos este memorando com a linha Fala Criança, garantimos
1: que tuan linha criança descarga. Yo mukabihera mwana naroro meliha ui mwana moha achapunya kankonya ela abeka kam kabihero ona halo kabiheri wa ni wonei wa mpiro nari ovahiwa miruku sawupu wela pama o kabiheri wa mokala ni ochichi mihiwa ni mwaha wa opuchu wa makachamiho nrahuno mundoko ni kupwetaka ena halo chikelo lapa ya kabihera ka anamwani ni miahase ihasa opuchiwa nari ni makacha miho makina ina ukua anamwane
4: todo tipo de intervenção no âmbito da proteção da criança contra todo tipo de violência
1: na tapulela masu anoe miamushini mara sekretari ae provincia ya Vazambezia na kuma vachuwabo Nusha Rodriguez
0: asante mpatani jinavi nrene wakalaka iaka chise yetru ulekeru anamawani Ivile musima da praia, unoka delgado, ina atonyira, itafauti, inawekala ibanku, ule nchechi ule, vuhira na mawani yore, obara miteko chaya, ina unakoso. Unena nacho, ibanku cho charu chavara nteko, ainati, upaka chana mankilela, kivo inovara nteko, ivile musima da praia, itafauti ila, inakukureha, makalilo wana mawani owenwe. Wekala ibanko, mayaku alakele uturu wala musima da praya, anawona ukukuri acha, mavara chile omite kuchaya, inya chikalecho nakoso. Mayokala wa musima da praya, wira yotokole nsuru kwaya ubanko, anotima kela upalma, wachisa milanche, chokala ka sabini, ni umweda, ina, omilanche imia imocha, toko chima chilewe nsatoro o musima da praya, Sergio Cipriano.
5: Os funcionários
0: em Ana anteko ukati wotene karuaka wankutano ne inovekelaya iri ibanku ikonta aina anera epokraka ansuru kwaya ahana na aruaka umeda wala tuna upalma uko wana kampa uhokela ansuru kwaya ni vavale vale anuliva imia taru urwa imia taru otruwa vale uhera imia sita ya helaka ikarta wa ateme ukati inkina ku kanuponya nsuruku nkonta ni waya vale ananteko anawona ukala wogu vahuva cha
5: kwando introduzo o cartão no ATM às vezes não encontra o valor lá disponível isso transtorna e depois o funcionário sente-se também a viver uma vida de sofrimento
0: nina utafauti ila Nsatra wa musima da praya. Na wala tula aholele. Ukali acharacha idistritu kamana. Nacho. Iyawo imalelio. Latu watropa ulapo nwehu. Analu pacha anamankelela.
5: Idizeri akina vila uma.
0: Kwa vila vava, yao imalelio, kaninera wira anamankelela ikele ni kanyurache ibanku, mena, ihana iwani yaka ibanku.
5: Eles podiam vir investir.
0: Idistrito musima da praia, yao imalelio, unokalaruona ni avakani vakani, weteta anamankelela.
5: O nosso pedido.
0: Inovekele huva, uri wira, ale akale mayaku anupavila, asana musima da praia. Nimipata ni chikinako, awe iteke umusima da praia, ya Rimo Lumala, a Sergio Cipriano, nsatro o musima da praia u Cap Delgado. Nichoni nruato unampula. Ikonseli yumaya haku ina uherera, ukali acharachia sana, iprapara chiva provincia, wachiraka, chikuminya worera, ichoila chumayo lima, michoko chinulimaya, wachiraka watokola, walatuna utumi haja. Abdullah Fai, ihali mwapara.
6: E Konselio Empresariali wa provincia Iwampula ama Holelaya, towa kiheria otunea, uweheriwa irampasa wa provincia Iwampula, wakandia wako heraka, malovo liwa samirerlo samata, ikumihio kamiteteye onduwe liwa yao, irohio kamaruma siya nakala mapuro muntumihiwa yamu. Dilupa Mela, a Konselio Empresariali wa provincia Iwampula, uwala kiheria wira. Mwahamu ulu palesha, ontepa shotuki heria utuli matumi heriwo, mirarilo seyo wa provinsi ya Iwampula, okati munchene, mwahawaikalelo, sairampa, tepiye, sanyanyiwe na mwanankaya avinre. Mwanankaya dikeleti ni juti, ta mwanankaya harero waka melasha ya provinsi ya Iwampula, ekumelo mweri wa pacheria mpaka mweri wa marsu ovinre. Nipula inchene harero rupa mutanova, herero nave onyanyasa, irampa, tepiwa irampa seyeso wapatiwa. Kumahayola, Uwokushereri haa, wele ili wawa mirarilo sinchene salime mata, tepitepiwa mtete seye sinruwiriwa yao. Kwa hinkwe herea, malavo ili wawa mirarilo seyo, iruohiwa ka omerkadu.
7: Este é um problema que, como grupo, tanto CTA e CEP, temos estado em contacto com o governo local.
6: Yola mkachamiho, mto kone nukuru, na CTA, e CEP, anikala naya mevanelo. Wakuto oka tenu kuvernu, uiriliwa ka opitukushua, iketelo saya, samiala no wampanta to, warampa, nwanukumela wakuliliwa ore ravo, sekalia huoswela, wakala mwaha, wore hiru irampa seyo, ni apala noyala, anu kumiheria murarelo, wakalia ya, woko hera kulevuli wawaya, mirerelo mpaka okati, ni opuro wotu miha, walimi ahu, Umtoa nyere o distritu, korere murueryo. Ni mihasi, ni kala sana, ni rampasi, ni loko luliwa.
7: Tanto, há muita produção, como podemos dar exemplo de Ribau, há muita produção lá nas zonas rurais. E depois, com a situação a melhorar, as estradas a serem mexidas, aquela produção vem para as zonas urbanas com maior facilidade.
6: De Lupa Mela, Moça Moça, Apule Lawansina na Conselho Empresarial da província Iwampula, alavulaka, wawari riha mirima, alipa muhaku, anweheri yao ni rampa, sireheriwene, okuma opuro riaya, mpaka, omata onruweriwa yao mirarilo seyo, woro hamaruma siya, nakalopuro ontumihiwa yao.
0: Kasante, nichoni nruato uniasa, mwalili muulupale, ogabinete yulupale, mapuro anana ninyangu nyongkaranchia misuruko, na wavekela manfurumera, osipitali provinciali olishinga wira, Anyo nkache misuru kumareta ule nchoko ule Maria Fazenda.
8: Mutoko eno ni mhera saa e-gabinet central ya wana na nojihu wa makwankwa. Onoperera ni aleheraka wa mapartera a e-maternidade etoko ene ya valishinga oniasa no. Wi ekalele ojai ni ojihu wa makwankwa. Na veto ohiwa kelela sana sene ekalelaka ni hasu mpanta wa ana mayari Gloria Adamo. Operenre mwini hikuna na namasheshe, mwimara ashikura ye maternidade, etokwene ya espiritali, etokwene yoniasa, yowo olipihenra ye uwi, ojiha makwankwa, nave waha sula namayari ya vekelaka ekavihero ya oyara, ri onanariha mwalano ole. Yowo ohima arikiwira, nari kanlene makachamiho au towa ikaruma sa ovare la mteko Muteko wa mfirmero, ori woli pasha ni wokole asha, woni hera omutu ya winto, enakale lampanta, ovulusha areta yawo, anapia mapuru ale, nari wi anamayari ambekela ekabihero ya mala oyara ni anaya, anayaraya. Gloria Adamu ohima ariki wira, muloko wa owana nonyo jihawa makwankwa muela kwa hon kwerwa ehierera kwa herera ka uvariha muteko anamiteko yao eni ekaleleke mpanta wa ujihwa makwankwa.
9: Queremos uma maternidade humanizante, a mamãe sair daqui feliz.
8: Hiyo nintuna ahon wi e maternidade ekaleke ya ororomeli watu ya wakaliha namayari ya ruwaka ovekela ekavihero. Mai akumeke wo atediwa ka murima wosuela wi kumuyara mwanaka masana sene kuhakeliduwa sana kukapeliduwa sana ihokoloela ka uwane. Nulu mawi nyuo muriva mkushema swala malele achinkinyo. Kaneki no moto yani wira munerano wariwi kamunerano muhereno wariwi munerano muhichikele wawi eri onanariha nsina na espiritali. Hiyo ni ntuna huva eri ya wii ote nencharihike epiro emosa ya wii miteko siroheke muholo
9: que gostariam que todos estivéssemos num caminho correto.
8: Ni wale masun tapulen laho a mutoko eno niwehera sa e cabinet central ya uwana noni ojihua makwankwa muela pwaho Gloria Adamu a lochani munihikunana na masheshe mwemara ashikurera ye e maternidade etoko ene ya e provincia yoniasa valishinga a kwela ye olipihera wa anamiteko amapuru ale wi waneno ni ojihua makwankwa mwemare ni yeyo ahinyerera sowara wa mwana opakera oyariwa munihikuna na masheshe mu maternidade ele okumelela oniasa Maria Fazenda
10: nichone olapola ilapo yo Tanzania ukala umponya nkuna ni hu onteko ne apare chinotonka wira Tanzania ni ilapo yo Kenya anuhima cha wira makura ogaj moloko ni huma ilapo yo Mosambiki urihaku opavela ukavihera ilapo yo Afrika Monteru Bonifacio. Asante mwapara.
11: Ilaposa Tanzania ni Kenya so himawi makuria agaj orovuma mwelapo ya Mosambiki orumu haku onawerea ukavihera otukula muhaku wa ilaposa Afrika. Ministro na wihasa magesi wa Tanzania Deogratias Ndenjembi ohimawi otukula wa muhaku wa ilaposa Afrika onakumelele orene mwirano wa ilaposa Afrika makuruni ohiana hiana ni makuria agaji orovuma ilapo ya Mosambiki eri etonyero ya muhaku wa wiranya ilapo. Deogratias Ndenjembi uluma vamutukumano ni onawihasa otipeliwa ikarumasa otukula ilaposa Afrika oneria o Dar es Salaam ilapo ya o Tanzania ni ohima we enna kwelia mwahihano otipela ikaruma sa otesha makuria agash okumela orovuma mpaka ilapo sinapaka mwilano ni ilapo ya Mosambiki. Etulia presidente a ilapo ya o Kenya Kithure Kindiki ohima we makuria agash orovuma ilapo ya Mosambiki epialeni mwelapo awe yahala okavihira otukua wa ilapo ya o Kenya. Ministra a finansa a ilapo ya Mosambiki Carla Loveira ohima wi weki wa makuria agaj orovuma eriere haya enapie eaka ya 2028. Etoko toko shayo kule ya uhumuti wi opire yaka ya 2028 niwere opia eriere ya miteko sa weki wa makuria agaj okumela orovuma mu elapo ya Mosambiki. Mahiano va na weria weka 3.4 milioni metros kubikus kula eaka ni mweaka 2028 na kula opia 38 milioni metros kubikus kula eaka. Ni nivarihaka muteko yowera ni were opira eake neyewo weka makulia agash ena pira etotara elamu.
12: What we have already defined in our strategy.
11: Carla Loveira ministra a finansa ilapo ya Mosambiki ulumakama mtukumanuni wa washashira ikavihero sa otukua ilapo sa Afrika onerea odhara Islam ilapo ya Tanzania akumihendro ehali ila nyan Monteir Bonifasi.
10: Nichono pia umwisho mkumanile uhapare ililo ni uko neche senteko sumana mauko sita mwere wananane mwaka uelfu pili nuwa miaka 26 warinyo wa mchanimi Grasinda Masura umakirani Makungel Juniore Allahuma.

0: qualquer lavoura, depois o parque lavoura ele, o parque gradagem, depois o parque gradagem ele, o herra vacani, o nakawera, hane vacano, yaya jorupe pula, yorupe pula, umkwane la yawera, utapu nemu none hano utapwa, umkusha fiyu, umishtikari, depois do umishtikari fiyule, utipa maliti, Uvela que se men pipili, charu, wankwane la, awera, yo sara, no ten problema, porque muno a denshaka, muno a cavale. Uvela ka se men pile, uvela ka toni dejen dei centimetru, jumpa ken mare la e filele, uvela ka toni file kina, uvela ka en dej dei centimetru, jumpa ken mare la e filele, gino, jumpa ken mata otelo, malela. Dai, akalaka awera mutu lokane kondisao, Pune haka punti makadubu kumadu bariki. Vakani. Dai buhala kwa kontrola riki malasha ameli laya le kupela pelaka. Ameli laya kupela pelaka. Ihaishupa puhi ya kahiho.
1: Otune ya wa mitiko so shuti ha miota savana no so limi. Wereliwa ka orohi wa muholo mitiko ya omajuni o provincia yoniesa. Julio Baulene, mosama astukwene amiteko soolimi omajuni, onihima wera rupa wanene sene epula, oshuti huwa miota savana no soolima anamalima, ni wali wa izio soorera, wukavira wera mweaka tarusi vindre, ruweruweki kula yaka mvuka omajuni. Mutano anamalima ataneli, wanamalima majira miloko miili, anlima mvuka omajuni, Yalima izyo sotene ya, weriluwa ka wanjeriri wa itonila ta samvuka singwerhi wa wakula mkwana. Julio Baulene osuili hawera mutano district ele noruwera mvuka wa mwaha anamalima. Wete la ofunti wa vanano wa miteko sa olimi ni olipihera olimela ola.
2: No, olima wawe mwota wapa jela atawo mwoto niya okweha. Ya kuhavale, anapatula, lipo janahasa, anahasa ikuni, anahela mwemu, anahisa. Ehe, majisenyo sinerwa, are ekani ni yabeyo kitare, akina uwe kitare, nusekela. Maji, akina hiyo, ni mwolo akame mutratore, lavora, gradaje, sementera ya dupasao.
3: Anoto mpeku mnaare lihanya nama di mahativi, owera kweli lipihere kwa olima mbuko?
2: Etoko ni mpaka ahungu. Primeiro rio a agricultura ni mobilizar mais possível como o cara de variedade variedade mais produtiva então aqui na é preciso o a capacitar uma produtora ou e suele o ala o produtor mas o vender de qualquer maneira mas também ele o riseiro também não pode porque está o riseiro como tanto o lima mutano próximo ano quando ele vai morar venha ninguém não tem o primeiro trabalho Primeiro suelo, mas agora a página ona. A gente madubu, curou agora não tomata o rela.
1: Julio Baulene, moça mais tu conhece a mítico sa olimi omajuni. A himaka wera edistito ele, yo kala na matapo ni miyoloko, ntoko rieta, ruapala ni richimwa, wo wera olimweki mvuka kula emara yeyaka. Mutokwene ole, onivekila epoma, wera evriliki utuma itaratore yerilaka wanjerira olimi wanvuka otishiritu ele. Mwemara ela otishiriti yomajuni, erina itaratore muloko ni tanina mosa, waseya muloko ni pili, ti singwela wa matoko anamalima. Itaratore iya, kasingwana wa matoko otene anlima.
2: Sinchipale, sanu setor familia no hane doze. Nsinchi pale nino, total 16, ya tisiri pale wakili wa kinato mutano. Mutano sinakili wa 4. Ie tempo eni ela, ni mpaja la katumia za rezentu, maji para mweru wa julio, agosto, setembro, umano za kinyente kikentu.
1: Etisiriti umajuni yokala na eshikula, enshuti haniwa. Ofunti wa miteko sa olimi ansoma ya anashikula owa tamila machira mararu yaka yopachira yosomi mpaka ya nararu ewe laka maprofisi ya sotene sa elapahum. Mutokwene ayashikula ela Armando Mungwambe osuili hawera anashikula ayashikula ela ena kavihirato

0: Mi mara seya inona we emara yo kwanela yeo na laka na huwi apia emara ntoko siela ni haro kalawa musa ni ihali soksera sa ni hukuna nolero.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.